Labas rytas. Sveikinusiu su jumis šį rytą iš Radio Vilnius studijos. Čia aš, Alex, ir mes jau dirbame. Kaip visada, ateinančią valandą su trupučiu klausomės eklektiškos ryto muzikos, o tuomet kviečiu likti su mumis ir klausytis pokalbę su dviem šiuo metu Sodas 2123 rezinduojančiom kūrėjom, tai būtent Ieva Jakusa ir Shai Stella, ir šios rezidencijos kuratorė, koordinatorė Jūra Elena Šedytė. Ir iki klausimas muzikos ir iki susikalbėjimo, susiklausimo už valandėlės.

ant asfalto mes basi einam rytmečio keliais, apsikaišę spinduliais. O kišenė tik ranka, nors įdėtum daug tenka, tik nesiūlo nieks dangaus.

Eina rytmečio keleilės, apsikaišęs pispunėlės. Kai užkopsim lyg dangaus, niekas mūsų nepagaus. Niekas mūsų nepagaus.